Hallelujah! Praise God! Good morning sa tanan! Ari naman kita noon sa liwat sa sining programa Gabay sa Bagong Buhay. Kaayo-ayo sa Ginoo sa mga kagahon, no? Good morning sa tanan! Nagapalamati kay nagatanaw sa aton subong sa live. Kaga ano nato no sa pagpangamuyo subong? Amay nga balaan sa ngalan ni Kristo Hesus. Among ginaimbitar ang imo balaan ni Espiritu Santo sa tagsa-tagsa nga nagatuytoy, nagahilway kaga kagkaluwasan sa tanan, no? Kaga akon Ginoo ginaabrihan ang among spiritual ears and eyes today, Lord. Kagsalamat Ginoo sa imo kayo, kagsa imo sa pagbindisyon sa ngalan sa Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah. Kaga subong atin yon, kita magatalos liwat sa kay Bishop Lerio Pacifica Celeste, no? Salamat gid sa imo kayo. Kaga naibala namon nga ari sa subong nagatanaw sa aton, no? Sa subong ara sa Arizona, USA. Kaga subong kahigayunan sa liwat aton gina introduce ng aton nga manughambal subong nga kagahon. Nagnahatag ta sa iya sa kay Brother Kent Celeste. Imo na ni tinion, Brother Kent.

Mayong gid nga hapon sa tanan nga mga kauturan kag kabyanan. Sa liwat nagapasalamat gid kita una sa Dios nga labing gamhanan kag subong man kay Dr. Ramil Oy sang K5 News FM 88.7 sa inyong radio dial, no? Kag subong man nagapasalamat kita kay Matthew Estrada na nagapangamuyo sini nga programa kag sa pag-preach sa sining radio station sang K5 News FM 88.7 sa sining tinion mga abyang katuran dapat nga ang pulong sang Ginoo ang dapat pamakian sa pagibalo sang kabuy nga matarong padulong sa kahimayaan sang Dios sa iya ginarian. Sa sini nga tion, mamati ani kita sang isa ka ambahanon.